0: programu i rasporedu aktivnosti dostupno u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica i na njihovim mrežnim stranicama. Nova sportska dvorana osnovne škole Suhopolje poprima svoje obrise, a radovi na projektu vrijednom gotovo 5,5 milijuna eura postupno napreduju. Izgradnjom će učenici, ali i ostali stanovnici općine dobiti bolje uvjete za sport, rekreaciju i održavanje različitih događanja. Projekt obuhvaća izgradnju velike dvodjelne sportske dvorane, manje dvorane te novih vanjskih sportskih sadržaja. Time će se unaprijediti uvjeti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a novi prostor moći će koristiti i sportski klubovi, rekreativci te udruge. Investicija se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a financiraju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Virovitičko-podravska županija i općina Suhopolje. Prema ranije objavljenim informacijama, završetak radova planiran je do 30. travnja sljedeće godine. Virovitičko-podravska županija dobila je nove turističke suvenire i tematsku kartu plemićke rute, kojima se dodatno promoviraju njezina kulturna baština, tradicija i posebnosti Slavonije i Podravine. Nove suvenire predstavili su župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić. Kolekcija uključuje majice s motivima Slavonaca i Podravke, te Podravaca i Slavonke, kao i platnene torbe s likovima u tradicijskim nošnjama. Cilj je na moderan način predstaviti identitet ovog kraja i približiti ga posjetiteljima različitih generacija. U suvenire predstavljena je i nova turistička karta plemićke rute, koja objedinjuje 8 lokacija kulturne i prirodne baštine na području županije. Karta nadopunjuje postojeću knjižnicu za prikupljanje pečata, kojom se posjetitelje potiče na istraživanje destinacija Slavonije i Podravine. U središtu Slatine počeli su radovi na rekonstrukciji Trga Svetog Josipa, kojim će ovaj gradski prostor dobiti moderniji izgled i ugodnije mjesto za okupljanje građana. Radovi se provode u sklopu projekta Zajedno na trgu, rekonstrukcija trga i inkluzija lokalne zajednice. Trenutačno se uređuje oko 500 četvornih metara površine, veći dio bit će popločen, dok je na preostalom dijelu planirana izgradnja nove žardinerije i stubišta prema istočnom dijelu trga i parku. Projekt uključuje i obnovu javne rasvjete, postavljanje 9 novih rasvjetnih stupova, te uređenje klupa oko fontane koje će dobiti novu drvenu oblogu. Umjesto dijela travnatih površina bit će posađeni kuglasti javori, čije se ozelenjavanje očekuje na proljeće iduće godine. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 9 mjeseci, a očekuje se da bi građevinski dio mogao biti završen ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. Projekt se financira sredstvima iz LAG natječaja, Pametna sela i gradovi, održivi razvoj lokalne zajednice. I za kraj, vrijeme. Pred nama je promjenjiv vikend u istočnoj Hrvatskoj. Na području Virovitice i okolice subota će biti pretežno oblačna, uz povremenu kišu i pljuskove, a temperatura se neće penjati iznad 14 stupnjeva. Više kiše očekuje se u drugom dijelu dana i navečer, a oborine bi se mogle nastaviti i tijekom noći. Nedjelja će početi oblačno, uz mogućnost povremene kiše, no tijekom dana očekuje se postupno smirivanje vremena. Poslije podne bi se trebalo pojaviti i sunce, a temperatura bi mogla dosegnuti oko 17 Celzijeva stupnja. Dakle, ako planirate vikend provesti na otvorenom, subota će zahtijevati kišobrane i topliju odjeću, dok bi nedjeljno poslije podne trebalo donijeti nešto povoljnije vremenske prilike u Virovitici i ostatku Slavonije.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Pregled tjedna.
1: Streljačko društvo Virovitica 1861 organizira besplatnu sportsku školu streljaštva za učenice i učenike od 10 do 16 godina. Program počinje 20. listopada i trajat će do kraja prosinca, a uključuje 20 sati stručnog i praktičnog rada. Broj polaznika ograničen je na 20, a treninzi će se održavati utorkom i četvrtkom poslije podne. Mladi će kroz školu učiti osnove streljaštva, pravilno držanje, nišanjenje, disanje i okidanje, uz poseban naglasak na sigurnost na strelištu. Upisi su već u tijeku, a zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom s roditeljima u Dom strijelaca u ulici Stanka Vraza 47, utorkom i četvrtkom od 18.

0: Pregled tjedna.
1: U kazalištu Virovitica održana je svečanost na kojoj su nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije te njihovi mentori. Riječ je o učenicima koji su u školskoj godini 2025. i 2026. osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima. Ove godine nagrađeno je 116 učenika i 37 mentora. Među učenicima su 21 osnovnoškolac koji su ostvarili uspjehe iz područja astronomije, povijesti i tehničke kulture, kao i na državnim smotrama. Dok je iz srednjih škola nagrađeno 36 učenika za rezultate iz različitih područja, uključujući biologiju, hrvatski jezik, poduzetništvo, glazbu i ples. Posebno su istaknuti i sportski uspjesi. Nagrađeno je 59 učenika sportaša za rezultate u košarci, rukometu, fucelu, badmintonu i drugim sportovima. Župan Igor Andrović poručio je kako su njihovi rezultati ponos cijele županije, te zahvalio mentorima koji svojim radom prepoznaju i razvijaju talent učenika.

0: pregled tjedna.
1: Opća bolnica Virovitica među je samo 6 općih bolnica u Hrvatskoj koje imaju napredni robotski sustav za pripremu lijekova za pacijente. Sustav omogućuje preciznije i sigurnije doziranje terapije te bolju kontrolu potrošnje lijekova. U bolničkoj ljekarni instalirana su 3 uređaja, vrijedna oko 574 tisuća eura, dok je s uređenjem prostora ukupna vrijednost investicije oko 600 tisuća eura. Sustav priprema lijekove pojedinačno za svakog pacijenta prema odjelu i dan.

0: a oko 85% dosadašnje terapije, koja se distribuirala tradicionalnim putem, moći će se pripremati na ovaj način. Cilj je smanjiti mogućnost pogrešaka, ali i gubitke lijekova zbog nepotrebnog stvaranja zaliha i isteka rokova. Terapije se iz bolničke ljekarne potom dostavljaju na odgovarajuće odjele, već pripremljene za pojedinog pacijenta. Sustav je nabavljen u sklopu nacionalnog projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vrijednog ukupno 17,25 milijuna eura.
1: Ne plači.

0: Pregled tjedna.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici idućeg će se utorka održati panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu dana Europske baštine. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje. Rasprava je na rasporedu 13. listopada u 11 sati, a okupit će stručnjake iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja i interpretacije kulturne baštine. Prije rasprave predviđen je obilazak interpretacijskog centra, nakon čega slijedi uvodno izlaganje o prilikama i izazovima oživljavanja kulturne baštine. Sudionici će razgovarati o tome kako očuvana i kvalitetno predstavljena baština može postati dio turističke ponude, ali i pokretač razvoja lokalne zajednice.

0: pregled tjedna.
1: U Virovitici je održan stručni skup Mostovi podrške 2026. koji je okupio stručnjake iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, a u središtu razgovora bilo je mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih. Skup su povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja organizirali Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije i Obiteljski centar. Razgovaralo se o problemima poput anksioznosti i depresije, ali i o važnosti pravodobnog prepoznavanja teškoća i traženja stručne pomoći. Istaknuto je kako škola, obitelj, zdravstvo i socijalne službe moraju surađivati kako bi se djeci, mladima i odraslima na vrijeme pružila odgovarajuća podrška. Poseban naglasak stavljen je i na smanjivanje stigme povezane s mentalnim zdravljem, te na stvaranje zajednice u kojoj je lakše potražiti pomoć

0: Pregled tjedna.
1: Grad Slatina i Gradska razvojna agencija Slatine potpisali su sporazume o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku.

0: pratiš.
1: Pregled tjedna.
2: Nogometni klub Crnac proslavio je 100 godina postojanja, a veliki jubilej obilježen je svečanom proslavom i prijateljskom utakmicom protiv HNK Vukovara 1991. Na igralištu su se okupili bivši i sadašnji igrači, klubske legende i brojni uzvanici. Vukovar je slavio s 11-1, a počasni pogodak za Crnac postigao je Mihael Nikolić. Susret je ujedno bio i oproštaj Damira Čorluke od aktivnog igranja. Proslava je održana u mjesnom domu, gdje je istaknuto kako je klub osnovan 1926. godine kao NK Hajduk Crnac, a današnji naziv nosi od nakon Domovinskog rata. Na svečanosti je župan Igor Andrović uputio riječi pohvale klubu, istaknuvši njegovu dugu tradiciju i važnost za lokalnu zajednicu. Obljetnicu su uveličali i predstavnici općine Crnac te Županijskog nogometnog saveza, koji je klubu uručio zahvalnicu za stoljeće djelovanja.

0: Pregled tjedna.
1: Nova sportska dvorana osnovne škole Suhopolje poprima svoje obrise, a radovi na projektu vrijednom gotovo 5,5 milijuna eura postupno napreduju. Izgradnjom će učenici, ali i ostali stanovnici općine dobiti bolje uvjete za sport, rekreaciju i održavanje različitih događanja. Projekt obuhvaća izgradnju velike dvodjelne sportske dvorane, manje dvorane te novih vanjskih sportskih sadržaja. Time će se unaprijediti uvjeti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a novi prostor moći će koristiti i sportski klubovi, rekreativci te udruge. Investicija se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a financiraju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Virovitičko-podravska županija i općina Suhopolje. Prema ranije objavljenim informacijama, završetak radova planiran je do 30. travnja sljedeće godine.

0: pregled tjedna.
1: U središtu Slatine počeli su radovi na rekonstrukciji Trga Svetog Josipa, kojim će ovaj gradski prostor dobiti moderni izgled i ugodnije mjesto za okupljanje građana. Radovi se provode u sklopu projekta Zajedno na trgu, rekonstrukcija trga i inkluzija lokalne zajednice. Trenutačno se uređuje oko 500 četvornih metara površine, veći dio bit će popločen, dok je na preostalom dijelu planirana izgradnja nove žardinerije i stubišta prema istočnom dijelu trga i parku. Projekt uključuje i obnovu javne rasvjete, postavljanje 9 novih rasvjetnih stupova te uređenje klupa oko fontane koje će dobiti novu drvenu oblogu. Umjesto dijela travnatih površina bit će posađeni kuglasti javori, čije se ozelenjavanje očekuje na proljeće iduće godine. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 9 mjeseci, a očekuje se da bi građevinski dio mogao biti završen ranije, ovisno o vremenskim uvjetima. Projekt se financira sredstvima iz LAG natječaja, Pametna sela i gradovi, Održivi razvoj lokalne zajednice.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: Dobar dan, želim 12 sati i 20 minuta, eto nam još jednog petka, eto nam još jedan Virotok. Ni ovaj put nisam sam, uvijek nas je dvoje u Virotok i uvijek imamo gosta sa nama. E pa i ovoga puta je takav slučaj, Lucija je sa mnom. Lucija, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: E, a imamo naravno i gosta kao i svakoga puta. Današnji gost, zapravo tema o kojoj još nismo pričali u Virotoku, onako pričat ćemo o avionima, o letenju i o tomu svemu. Uglavnom, gost nam je član Aerokluba Virovitica, David Ribić, ujedno i pilot. Jesam dobro uopće najavio?
2: Je, dobro ste najavili. Dobar dan, poštovani slušatelji, vama tu iz režije. Evo, lijep pozdrav svima, nadam se da uživate današnji lijepom petku, iako malo tmuran, ali vikend dolazi.
1: Bitno da vikend dolazi.
0: Ajde, hoćemo odmah krenuti onda sa pitanjima, pa da se dotaknemo uopće te glavne teme. Kako ste vi uopće našli Aeroklub Virovitica? Je li to bila ljubav prema letenju od malih nogu ili se dogodilo sasvim slučajno? Pričali smo nešto malo van etera, ali evo da ponovimo još jednom.
2: Da, ovako, da krenemo od početka. Sama ljubav prema avijaciji rodila se od oca mog, koji je prvi bio zaljubljen još nekad davno poljoprivredne avione koji su harali u voda, špricali poja, bacali gnojeva i tako dalje. Kako se on zarazio time i postao sportski pilot, tako je nekako to preselio na mene i brata. Ja sam pilot, brat je mehaničar i nekako nastavili smo tim njegovim hobijem, odnosno pretvorili smo to u profesiju. Što se tiče samog Aerokluba Virovitica, sve to krenulo od tako. Otac pilot jednostavno podružio se s ljudima, učlanio se i u biti ta suradnja nekako s Aeroklubom seže od davnih dana tamo 2004. 5. godine.
1: Znači, radite ono što volite i to je najbitnije.
2: Je, ovoga, odličan posao, odličan hobi. Iziskuje puno vremena i žrtve, ali rezultat je nemjerljiv.
0: Koliko je teško zapravo od one želje ja bih htio letjet, doći do toga da stvarno letiš?
1: Da, kakav je to osjećaj kad si gore u zraku?
2: Ovako, sama ta realizacija poziva, da li sportskog ili profesionalnog pilota, kreće prvenstveno od želje i nekakvim ciljem da se to i postane. Ima razno različit ljudi koji to upisuju čisto da se hvale po birtiji, a ima onih koji stvarno to žele. Naime, upiše se škola letanja, odradi se teoretski dio koji je potreban da bi uopće znali šta se sve dešava sa zrakoplovom kad jednom poletite. Zatim praktičan dio sa instruktorom koji može biti dobar ili zločest, ovisi kako se vi ponašate u samoj letjelici. Te nakon toga ispiti, kao i u autoškoli imamo teoretske ispite, praktične ispite i nakon toga dobivate svoju licencu koju možete prakticirati ako ste sportski pilot, sportski, a ako ste profesionalni, onda profesionalno. Što se tiče osjećaja u zraku, pa evo, imam poprilično iskustvo od nekakvih 6000 sati naleta, što u velikim, to i malim avionima, znači ta potpuna sloboda kretanja u prostoru. Znači, možemo kratiti, možemo mijenjati visine, vidjeti nešto iz perspektive od 150 metara iznad zemlje pa do 8 i 12 km. Tako da, generalno, svaki put kad poletim, ko da mi je prvi put, jednostavno srce uvijek zaigra i onda popušta taj adrenalin i moramo se vratiti na fokus da bude sve onda kako
1: treba. Znači, ima vremena i za uživanje u pogledu ili je samo ono koncentracija i praćenje vremenskih uvjeta?
2: Jako puno ima slobode gore što se tiče toga, znači pogleda, naravno, prakticiramo da svakih 5 sekundi imamo pogled prema van, znači promatramo zračni prostor što se tiče meteorologije, ptica, drugih zrakoplova i po novome dronova, što svatko može si priuštiti i onda samo onako 2 sekunde škisnemo prvo letačke instrumente, da su nam parametri leta u redu, pa opet 5 sekundi prema van, uživamo, divimo se i onda 2 sekunde recimo motorske instrumente. Da vidimo da se taj naš motor lijepo ovoga igra sam sa sobom i da stvara tu nekako potisnu ili vučnu silu.
0: Aj, nadovezat ću se na ovo pitanje, zapravo ću malo sad izaći iz ovog okvira pitanja koje imamo. A razlika između tog sportskog aviona, lakog aviona, kako ih već zovete, i ovih Boeinga, Airbusa, kako god već, jel? Ti veliki putnički avioni imaju većinom autopilot, dok ovi manji, pretpostavljam, nemaju. Vozite i ove velike avione, jel, za Croatia Airlines, pa me zanima, jel to zapravo samo onako poletite, uključite autopilot, dignete noge gore i pijete kavu i sam promatrate, ili tu ipak ima posla?
2: Je, ovako, ima tu posla i s jedne i s druge strane. Naime, razlika po opterećenju između lakog zrakoplova, odnosno sportskog i ovog velikog profesionalnog, opterećenje nikad ne pada. Znači, opterećenje se generalno uvijek drži na istoj razini, samo što je pitanje da li je to opterećenje fizički, što je na manjim zrakoplovima, gdje stalno moramo koordinacijom ruku, nogu jednostavno razmišljanja vodi taj zrakoplov kroz led, a kod velikog, znači, dešava se to da autopilot radi umjesto nas. To što autopilot to radi umjesto nas ne znači da mi možemo, kako ste rekli, dići noge, kavica i tako dalje. Mi jednostavno njega nadziramo, postajemo strojovođe. Nismo aktivni piloti, nego strojovođe, da vidimo da on to stvarno prati kako su mi zadali rutu, da ne oscilira, jer to je dalje tehnika. Neka mu nekakav parametar ne štima, on će ići u sigurni mod gdje će izbaciti nešto i obavijestit će pilote, e, ajde sada vi preuzmite, jer očito meni jedan parametar ne štima. Gdje se to lako ponovno rekalibrira, isključi, uključi i nastavi se let dalje. Tako da, opterećenje je isto, samo je pitanje da li je na ruke ili je promatranjem.
0: Znači, zapravo nemajmo reći, ako sam dobro shvatio, neke razlike između autopilota i ono kad vi letite.
2: Nema, nema.
0: Ok, kužim.
1: Mene zanima najviše ta vremenska prognoza. Pretpostavljam da pilot ne može ono odlučiti samo jedan dan ide mi se u zrak i to je to. Koliko je zapravo važna?
2: Pa vremenska prognoza je izrazito važna, prvenstveno zbog nekakvih limitirajućih sposobnosti same letjelice. Naime, ta naša letjelica kad se kreće po zemlji djeluje u biti kao recimo cestovno vozilo, gdje jednostavno trenjem kotača i kotrljanjem po zemlji ostvaruje se nekako direkcionalno kretanje, a jednom kad se odvoji u zrak, tada je u drugom mediju koji se kreće na svoj način i treba automatski ga parirati. Nama je najbitnije da prognoza nije ona marginalno opasna, znači olujna nevremena, tuča, mećava, vjetrovi preko 100 km na sat. Znači da je nešto unutar normale. Ima dana kad odlučimo, danas je dan, idem letit, znači ne treba mi nikakva priprema tjedan dana prije, a ima kad imamo letove, recimo danas sam imao ideju doći sa avionom do Korije, ali eto, meteorologija me malo zeznula, niže je na oblaka iznad Bilogore, pa mi je to nekako stvorilo barijeru, pa sam ipak odlučio autom doći do vas.
0: Znači, vremenski uvjeti ipak igraju ulogu, ali možete li letjeti ono po običnoj kiši, po takvim nekim, ajmo reći, običnim, ono, očekivanim situacijama, ali ako sam dobro shvatio, znači čim jače zapuše, čim je neki jači pljusak, onda vas ipak spriječi.
1: Da, tipa kad grmi sjeva.
2: Da, kad grmi sjeva, jednostavno dolazi do velikih cirkulacija zraka i velikih izmjena M po visini, M po brzini i smjeru. Tako da dolazi do smicanja vjetra koji u biti stvara nekakvu turbulentnu zonu koja teži prema nekakvom nesigurnijem letu. Što se tiče kiše, uvijek jeftiniji oprat avion kroz kišu, jer čišće nema kamenca i tako dalje. Hrpa aviona može proći kroz kišu bez problema, pa i čak ove naše lake letjelice koje nisu rađene recimo od platna i tako dalje. Ali za svaki zrakoplov postoji priručnik kojeg pilot pomno pročita, memorira stvari ili si makar zapiše, aha, ne mogu letjeti kroz tuču, grmljavinu, mećavu ili recimo pljosak. A sve drugo nam nekako prolazi.
0: Pretpostavljam da vam se već dogodilo, s obzirom na da imate to veliko iskustvo letenja, da vam se dogodilo ono da pomislite kad ste gore u zraku, jel meni ovo trebalo, jel bilo takvih situacija ono da se dogodi nešto neočekivano, jel, pa da ste si pomislili jel ovo meni sad stvarno trebalo.
1: Zanimljivo pitanje, i mene to zanima.
2: Često su me ljudi to pitali i što iskustvo raste, nekako mitigiram dosta stvari, pa ok, nije bilo tako strašno. Ali jedno mi je baš ostalo u rezonu, znači kao friški pilot s izrazito malo iskustva. Bavio sam se poslom koje se po žargonu zove lisičaranje, odnosno avioni lete i bacaju one male ljekove za bijestilo za lisice, ne? I desilo se da smo obrađivali područje od Omiša skroz do Dubrovnika. Tada je puhala izrazito jaka bura, što je označavalo da će biti turbulencije u samu orografiju, no ja kak nisam imao iskustva, uvijek je bilo relativno ok vrijeme kad sam letio. Prvi put sam se baš susreo s tim turbulencijama, gdje je avion bio je djelomično upravljiv, ali njegove oscilacije u visinama gdje se stalno moralo nadzirati rad motora, brzina kretanja i tako dalje, da ne dođe do nekakvog strukturalnog limita, bilo je pozamašno da kad sam sletio, mi je prošla ta rečenica kroz glavu, ali ono, ajde, prespavat ću, vidjet ću kako će razmišljati sutra.
0: A znači, bilo je situacija ono kad ste si pomislili, ajme, to je sad to?
2: Još, hvala Bogu, nije takva situacija, naime, tu smo da se borimo skroz za poda.
0: Znači, nije, ako sam dobro shvatio, znači nije uopće tako strašno letjeti, kako se mi to svi zamišljamo.
2: Nije strašno, stvar je do pripreme pilota.
0: Okay,
2: naime,
0: znači, ovoga,
2: nažalost, padaju avioni, ali prvenstveno zbog ljudskog faktora, jednostavno, nepripremljen pilot je sjeo, poletio i rekao, Pa bit će okej.
0: Dobro, ja bih samo htio statistički naglasiti da su avioni stvarno najsigurniji način prijevoza putnika koji imamo.
1: To je svakako,
0: da. Ajde da se malo dotaknemo i samog aerokluba Virovitica. Što se zapravo taj klub danas obuhvaća? Vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju što se sve kod vas radi.
2: Znači ovako, aeroklub obuhvaća letanje prvenstveno sa paragliderima. Uh-huh. Najviše članova
0: što paraglideri su što?
2: Paraglideri su ovako. Znači letjelice koje imaju oblik padobrana, samo što imaju drugačije konfigurirano krilo, odnosno padobran koji više teži prema jedrenju. Zato je paraglider kao jedrilica.
0: Okay.
2: Dok padobran ima osnovnu namjenu samo usporit pad osobe ili nekakvog tereta prema zemlji. Znači s tim paragliderom, što može biti motorni i bezmotorni, znači polijeće se sa vitla ili sa brda, jednostavno on ima mogućnost ostati u zraku dokle god meteorološki uvjeti to dozvoljavaju, odnosno isparavanja vlage iz zemlje, formiraju te vertikalne stupove gibanja zraka, jednostavno paraglider to uhvati kao rode koje znaju letet u krug ili jastrebi, tako paraglider uhvati, jednostavno leti u krug, može ostati čak i bez motora poprilično dugo u zraku.
1: Vidjela sam da sudjelujete i na državnim europskim natjecanjima, naš klub.
2: Je, članovi kluba Virovitica sudjelovao se na trećem europskom natjecanju i trećem svjetskom, gdje su jako lijepe rezultate ostvarili, čime se jako ponose, prvenstveno što sudjeluju pod hrvatskom zastavom, a drugo to što nisu negdje pred kraj ljestvice, nego su relativno visoko.
1: To je stvarno pohvalno.
2: Je, za pohvalno.
1: A koliko danas aeroklub ima članova?
2: Aeroklub ima otprilike 20 članova. Nadamo se da će taj broj ubrzo porast nakon vaše emisije.
1: Možda nakon ove emisije.
2: Eto.
1: Taj broj poraste.
2: Da. A raspon godine nam je tu, pa ja tvrde da sam ja najmlađi član kluba, trenutno 33 godine, pa nadalje. Ali u biti svako se može učlaniti u naš klub, jednostavno vidjeti kako ta naša atmosfera izgleda, ne samo u zraku, nego i na zemlji, to druženje.
1: Znači ne postoji dobna granica, može se svatko učlaniti ko vidi ljubav prema letenju.
2: Tako je. Svako se može učlaniti, jedino što se tiče letenja, e tu postoji nekakva dobna granica. Ako je osoba 16 godina, mora biti pristup roditelja, a ako je 18 plus, tada odgovara sama za ulazak u letjelicu.
0: U prijevodu avion možeš voziti puno prije nego auto.
2: Tako je. Znači, sportski zrakoplov, odnosno ovaj gdje, s čime mi u biti upravljamo iz aerokluba, već mlada osoba 16 godina može krenuti sa teorijom i letanjem uz pristup roditelja, a kasnije sa 18 dobiva punopravnu dozvolu biti kao i sa auto.
0: Vidim tu pitanje zapravo, je li veći interes za klub među mladima, ali vam se priključuju ljudi svih generacija, rekli ste zapravo da ste vi najmlađi 33 godine. Zašto mladi uopće ne vole to? Mislite li da nemaju jednostavno dovoljno informacija o samom radu aerokluba ili je neki strah u pitanju?
2: Da, na tom pitanju, da budem iskren, ne znam odgovoriti. Da li jednostavno došla nekakva faza u periodu planeta ili životu, gdje jednostavno mladima više nije napeto samo to letanje, nego su interesi u nekom drugom smjeru. Više, koliko sam ja skužio, taj IT dio i tako dalje.
0: Recimo sada neki, ne znam, neka mlada osoba, ajmo reći od 20 godina, želi letjeti ovako, ne znam, sportski. Što mora napraviti? Znači mora se, pretpostavljam, prvo javiti u sam aeroklub.
2: Tako, neka se javi lijepo aeroklub našim predstavnicima, ponoviš Dinku Kopa, on nam je najbolji za to i glavni kontakt, pa ćemo napraviti prvi informativni let, čisto da osoba vidi je li to za njega ili nije, jel mu se to sviđa, ne sviđa. Ne mora doći osoba na let samo zato ja želim danas sutra letiti i ja tako to moram. Mm-hmm. Neka dođu samo vidjeti, iskusiti Viroviticu iz zraka, stvarno ima lijepi pogled, pogotovo sad jesen, zalazak sunca, razne boje preko bilo gore i tako dalje.
0: Ok, znači ako se, jesam vas prekinuo?
2: Ne, može.
0: Znači ako se neko onda odluči, javi se kod vas, ok, shvati da je to za njega, onda ide ono klasično, znači idem na teoriju, idem na ispit, to je letenje i to.
2: Tako je.
1: To je neki prvi korak onda.
2: Da, već kad se odluči za školu letenja, znači upiše školu letenja, prvenstveno najaktivnija škola nam je Mlinski kamen u Petrinji.
0: Dobro.
2: Imamo najveći broj instruktora, gdje sam tamo i voditelj osposobljavanja i sam instruktor, najveći broj zrakoplova, jednostavno nekako najfluidnije tamo za sada proći. Iako nije da neće se možda i ovdje nekako škola osnovat, jednostavno da pokriva malo šire područje na kontinentalnoj Hrvatskoj.
0: Ja bih se htio dotaknuti zapravo aktivnosti koje radite u slobodno vrijeme. Bili smo također pričali van etera malo da možeš doslovno otići sa avionom na kavu ono, u neki grad. Kakav je postupak sad, na primjer, rekli ste da ste vi htjeli doći do Korije aerodromom. Kakav je postupak zapravo od, znači, same ideje pa do realizacije leta?
2: Ovako, znači prvo informiramo se da li su oba dva letilišta u našem slučaju aktivna, da nemaju razno raznih radova, pošto je korija recimo travnata površina, oni mogu imati akciju da se danas kosi trava i uređuju aerodrom. Samim tim aerodrom je zatvoren, odnosno nepristupačan sve dok se radovi ne završe. Znači prvo se informiramo jesu nam površina za polijetanje i površina za slijetanje u biti aktivna i mogu djelovati taj dan. Druga stvar je provjeravamo meteorološku situaciju. Da li su nam nekakvi uvjeti u našem slučaju za vizualno letenje, što nam je minimalno 5 km horizontalne vidljivosti i stalan kontakt sa zemljom bitno, da li nam je taj dio zadovoljen. Onda gledamo da li ima kakvih vojnih zona aktivnih. Naime, danas, kako ovoga ratno zrakoplovstvo ima nove zrakoplove Rafale plus dronove, vole zauzeti zračni prostor čisto zbog treninga, jer i oni moraju biti danas, sutra, ne da Bože, aktivirani, pa da budu profesionalno maksimalno osposobljeni. To nam je ta četvrta faza i zadnja je doći do samog aerodroma, natočiti gorivo, pregledati ga za zrak plov u ledu, zatvoriti kabinu, palimo i gas.
0: I to je to zapravo, znači nema onako nekakvih kompliciranih situacija, ne znam, morate sad tražiti od ovih dozvolu, pa sad ove papire tu nositi, pa mislim ok, morate tražiti dozvolu jel za let, ali nema ono sad milion papirologija.
2: Da, čak i ne moramo tražiti dozvolu za let, znači ako letimo u određenom sloju zraka i van kontroliranih zona kao što su međunarodni aerodromi, do 1000 feet, odnosno nekakvih 300 metara iznad terena, mi letimo tako zvano slobodno letećoj zoni, znači ne moramo se nikom javljati, od nikog ne tražimo odobrenje, letimo slobodno kao ptice. Ako želimo letjeti malo na većoj visini, tada ipak predajemo jedan formular kontrole leta, da oni se uvjere, aha, to je taj avion, on planira letjeti od te do te točke, prolazit će kroz ovaj dio zračnog prostora, oprema mu je ovakva, tip zrakoplova je ovaj i onda to prosljeđuje Eurocontrolu tamo u Brisel, koji to odobrava, vraća našoj kontroli i oni nama kažu, evo, vaš plan leta je odobren, sad možete letjeti ne samo na 1000 fita, nego i na većoj visini.
0: Čovjek bi zapravo pomislio da je onako da je neka teška papirologija iza toga, ali zapravo je sve dosta jednostavno. Ajde da se još malo dotaknemo ovako aerokluba, koliko zapravo aktivnosti ima na, tj. Da se dotaknemo ovih aerodroma, ali i samog aerokluba. Koliko zapravo aktivnosti ima kod vas u aeroklubu i što se može zapravo raditi novim lokalnim aerodromima osim polijetati i slijetati?
1: Znači, ako se netko učlani, ne mora nužno postati pilot. Ima i puno drugih aktivnosti koje se mogu provoditi.
2: Tako je. Na vaše pitanje, znači, aktivnost aerokluba sad je malo usporenije, ali su svi članovi generalno u radnom odnosu. Pa treba onda se iskoordinirati da više članova dođe u isto vrijeme kada aktivnost može biti bar nekako početno aktivna. Nadamo se da će porastom broja članova nekako narasti aktivnost, jer više ljudi onda ima više vremena koji se mogu preklapati, samim time nekako napredovati. Možete ponoviti pitanje, Lucija, pardon.
1: Ja sam samo naglasila da ako se netko učlani, ne mora nužno postati pilot, nego ima i drugih aktivnosti, jel?
2: Tako, ne mora nužno, znači ako mu se ne sviđa letanje, ne sviđa mu se, znači čovjeka ne možemo nagovoriti na to, možda organski ne može podnijeti same te izmjene, akceleracije, ubrzanja, visine i tako dalje, može lijepo sudjelovati tako da se družimo, ispečemo koju roštilj, popijemo cugicu, održavamo samo površinu, a ko zna, možda se razviju nekakve druge aktivnosti.
1: Uvijek je bilo vrijedi probati svakako.
2: Tako je.
1: A kakvi su vam planovi za aeroklub u Virovitici u budućnosti? Što biste voljeli da klub postigne?
2: Pa prvenstveno, porast broja članova će biti super ovoga start. Nakon toga, grananje u nekakve veće sfere. Znači da se uvede više letenja generalno, ponajviše u ultralakom dijelu. Naime, prije su letjeli motorni zmajevi dosta često za Virovitice. To nam je nekako lagano otešlo u zastaru kako su se ljudi razbježali po svijetu vizavi posla. Ako ima zainteresiranih, mogu voditi sekciju danas sutra nekakvog modelarstva. Ne moraju djeca samo spoda gledat kako avioni lete, kako to izgleda, mogu svojim rukama to napraviti, baciti ga sami na livadu da vide jel to nešto leti, da ga treba modificirati, a nakon toga možda metni nekakav elektromotorić, sustav upravljanja, pa se zafrkavati preko daljinskog upravljača.
0: I sad ako se neko odluči, znači učlaniti u klub, pretpostavljam javi vam se preko društvenih mreža, može doći tamo ili kakav je postupak u slučaju učlanjenja, jel?
2: Znači može prvenstvo preko društvenih mreža, telefonskog broja ili ako imamo kakve aktivnosti, doći tamo, podružiti se i vidjeti iz prve ruke o čem se to sve radi, jer jednostavno ovaj kontakt lice u lice je nekako najbolji i najbolji prijenos informacija. Ali telefonski funkcionira jednako.
0: Uglavnom vrata su svima otvorena. Ajde za kraj ovako, dolazimo lagano prema kraju emisije. Nedavno ste imali veliku priliku zapravo predstavljati Viroviticu na europskom prvenstvu. Kako je izgledalo to iskustvo? Kakav je osjećaj kad s imenom Virovitica nastupate na jednom takvom velikom natjecanju? Pa nešto ispričajte nam nešto onda malo o tom samom natjecanju.
2: Pa evo, kolege su mi prenijeli, pošto su oni aktivno to sudjelovali, izrazito veliki ponos i sreća je predstavljati M Viroviticu, M
1: Hrvatsku. Tako je to velika stvar.
2: Tako je. Pred generalno cijelim svijetom, ne samo pred Europom, nego pred cijelim svijetom. Znači, vi dolazite iz nekakve male sredine i tamo pokoravate nekakve aeroklubove koji su znatno jači kao udruge, imaju više iskustva.
1: Produplo više članova svega.
2: Tako, vi dođete iz male sredine i onda ih pobijete sve i budete dosta visoko na ljestvici. Mislim da je to velika pohvala našim članovima koji su to uspjeli ostvariti kontinuiranim trudom, radom i disciplinom.
0: Ajde da vas pitam ovako, opet ću malo odskočiti pitanje, koliko ljudi uopće tu kod nas ima avion? Jel se zna onako neki okviran broj?
2: Pa ovako, što se tiče privatnih letjelica, možda 300 ljudi u kompletnoj Hrvatskoj. Zanemarimo aviokompanije, nekakve poslovne letjelice i tako dalje. Znači, u privatnom smislu oko 300 ih ima. Što aktivnih, što neaktivnih, ali stoje dalje u registru kao registrirani zrakoplovi, pa nadamo se da ih ljudi koriste, a ne samo da ih imaju doma kao model.
0: Dobro, znači mogu kupiti.
1: Ja sam iskreno mislila da je to puno kompliciranije, ono, kupiti avion i sad, a u ostalom nije, ti kupiš avion, imaš avion, samo moraš imati sve te stvari položene i...
2: Da, ljudi dođu s takvom percepcijom nama u školu i sad kako im jednostavno olakšati taj pristup? To je autoškola koje samo morate malo više uložiti truda po pitanju učenja, ali nisu samo tu prometna pravila. To imamo nekakve zakone fizike koji se moramo pridržavati i discipline kao operativne procedure, samo da bi svi uživali i sigurno letjeli.
1: Ja vjerujem da ljudi nisu dovoljno informirani u ovom, zato i ne postoji tolika zainteresiranost.
0: Pa dobro, da, za letenjem, da, pretpostavljam, evo i ja bih htio letjeti, ali mislim, volio bi, jel, probat, ali do danas nisam znao da kao običan civil mogu samo tako, jel, isprobat letjeti. Ajde ovako, kad bi se nekome tko nikad nije letio, onda morali u jednoj rečenici objasniti zašto bi trebao probati, što biste mu rekli?
2: U toj rečenici razmišljam, stalno ljudi pitaju i odgovor je uvijek nekako drugačiji. No, zadnja pametna koja mi je prošla kroz glavu, tamo gdje prestaje strah u biti, ide ona sreća, opuštenost i potpuna sloboda, što za kretanje, što za dostizanje nekakvih novih vještina, znanja i tako dalje.
1: Znači, mora se probiti taj neki led i to je to.
2: Tako je. Ima stara famozna među pilotima, kažu da je čovjek trebao letiti, Bog bi mu dao krila. Da je trebao ostati na zemlji, Boga mi, dao bi mu i korijen.
0: Ajde ovak, za kraj, ne znam, možda prošli smo sva pitanja, u slučaju da nešto nismo spomenuli, a vi bi htjeli jel spomenuti ili prokomentirati, evo imate priliku.
2: Pa, u avijaciji i generalno letanju može se pričati od danas pa nadalje. To je jednostavno kulminacija strasti, velike volje, želje i mogućnosti za napredovanje. On nije samo letanje, uhvatio sam palec u volan ili komande na paraglideru i sad ću o njih okretati. Jednostavno, sama ta disciplina i napredak čovjeka da želi kontinuirano učiti sebe, poboljšavati u svim sferama, jer pilot nije samo hvatiti upravljač i nastaviti s letom, nego je to kompletni menadžment koji jednostavno ispunjava čovjeka jer je ostvario nekakav zadani cilj, a opet je u promilima ljudi u kompletnom svijetu koji uopće nekakvom dotiku sa samim avionom ili bilo kakvom letjelicom. Ipak je to nekakav pozamašan cilj i za pohvali se.
0: Ali pretpostavljam, volite to što radite.
2: Obožavam. Ajme, bez toga ne mogu. Niš dugo ne znam raditi.
0: To je najbitnije. Uglavnom da ima ljubavi prema onome što radiš. Ja ne znam, ja nemam više pitanja. Ne znam imali Lucija koja pitanja.
1: Nemam ni ja, mislim da smo sve prošli. Najbitnije smo rekli. Za članove, ako se netko želi učlaniti, mislim da bitno sve smo rekli, da. To je najbitnije.
0: Eto, ne znam, to bi bilo onda to od ove emisije. Vama hvala što ste nam bili gost u ovoj emisiji. Ja bih volio da nam dođete tako češće, pogotovo kad imate neke aktivnosti. A ako ćete organizirati jel neke letačke aktivnosti, smijete pozvati Luci i mene.
1: Nećemo se ne mi ljuti.
0: Da, eto, uglavnom, ljudi moji, bilo bi to onda od ove emisije Virotok. Hvala vam na slušanju. Reprizu slušate vikendom. Bit će vam dostupna i na našem webu. I to je generalno to. Ajde bok.
1: Ajde bok.
2: Pozdrav svima.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 219-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Tvoj broj 1.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Ovo je Room FM.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Ora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Ja sam Darko Lazić, a ovo je Room FM.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ja sam Mateo i ovog vas tjedna vodim kroz našu Top 15 ljestvicu. Imamo nekoliko zanimljivih promjena, dva nova ulaza, ali i povratak jedne velike glazbene zvijezde s još jednom pjesmom. Na samom vrhu za sad nema promjene, a tko se sve našao među vašim favoritima, provjeravamo odmah. Krećemo od 15. mjesta.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Na samom začelju ovo tjedne ljestvice imamo novu pjesmu Viki Miljković, Mahi Mahi, ulazi u top 15 i odmah zauzima posljednje.

Osmo mjesto pripada Željku Joksimoviću. Milimetar se i ovog tjedna drži među 10 najboljih. Željko nastavlja svoj niz, a vidjet ćemo može li uspjeti.

sad nam slijedi Peđa Jovanović. Cveće za nju zauzima 6. mjesto, odmah iza top 5. Peđa je jako blizu ulaska među 5 najboljih, pa ćemo vidjeti hoće li idućeg tjedna uspjeti preskočiti još koju stepenicu.

da smo u top 3. Brončana pozicija ovog tjedna pripada Indiri Radić. Njezina pjesma Bio si mi drag ostaje među tri najuspješnija hita na našoj ljestvici. Indira se čvrsto drži pri vrhu, a ispred nje ostala su još samo dva imena.

Nataša Matić, poklonite mi nju za rođendan i ovog je tjedna vrlo blizu samog vrha. Saša nastavlja odličan niz, ali za preuzimanje prvog mjesta morat će pričekati neku drugu priliku.

a na samom vrhu Aleksandra Prijović. Macho Man ponovno je broj 1 naše top 15 ljestvice. Aleksandra tako još jedan tjedan čuva tron, a uz ovu pjesmu ovog tjedna ima i novi adut Testament, koji je odmah ušao na

0: I to je bilo ovo tjedna Top 15 ljestvica. Hvala vam što svojim glasovima i izborom iz tjedna u tjedan stvarate naš poredak najvećih domaćih i regionalnih hitova. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna, kada ćemo provjeriti hoće li Aleksandra ostati na broju 1 ili nam stiže nova promjena na samom vrhu. Do tada, ostanite uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju Rum FM-u. Ja sam Mateo, hvala vam na slušanju i čujemo se ponovno u novom izdanju Top 15.
1: Top 15 lista Rum FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: Te vrijedne nagrade, a u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada, automobil Kia Sportage. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

Ovo je Room FM.